0: за първата свещичка, за голямото да или за специалния юбилей, изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550. Радио Зетра 107.2.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Добро утро, в 7 часа вие сте с Радио Зетра, аз съм Валю Красимиров. Продължава посещението на президентът Илияна Йотова в Баку. По покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев, Йотова участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум. Вчера президентът Йотова проведе среща с азербайджанския си колега Илхам Алиев. Днес ще участва в среща на върха на Световния градски форум, в рамките на която ще направи изявление. Темата на събитието е жилищното осигуряване на света, безопасни и устойчиви градове и общности. Министър-председателят Румен Радев ще посети Берлин, Федерална република Германия днес. В рамките на визитата премиерът ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането на българския министър-председател с военни почести, Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Днес между 10 и 12 часа депутатите Ивет Горанова и професор доктор Тихомир Тотев ще проведат приемна за граждани в офиса на Прогресивна България в Ловеч. Всеки желаещ има възможност да зададе своите въпроси и да отправи предложения. Спад в цените на основни хранителни стоки се отчитат на борсите у нас през миналата седмица, съобщиха от Държавната комисия по стокови борси и тържища в седмичния си бюлетин. Индексът на тържищни цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,19%. Отчита се по-ниска цена на кравето сирене с 0,62%, на едро цената на кашкавал витуша е с 0,93%. По-ниска. Също така се отчита и намаление на прясното мляко и киселото мляко. Поскъпване се отчита при замразеното пилешко месо с 0,95%. Поевтиняват ориза, зрелият фасул и лещата. По-скъпи се продават на едро картофи, зеле и червени домати.

0: Седмична прогноза.
1: Днес облачността на страната ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в Ловеч 21, София 19 градуса, Варна и Бургас 22, Пловдив 24 градуса.
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 7 и 8 денят започва с информация за култура и образование. –

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Zetra.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.
2: Пак е три през нощта.

0: Компас за култура и образование.
1: В 7:30 поглед към предстоящите тази седмица културни събития в Ловеч. Днес от 17 часа в регионалната библиотека професор Беня Цонев ще има среща с Йоана Вълчева, автор на романите «Съвест», «Пегол» и пратеник на полумесеца. Утре в художествена галерия Теофан Сокиров от 17:30 ще има среща с професор Атанас Семков. Ще бъде представена книгата «150 години априлско въстание» и филма «9 глътки свобода». Те са посветени на 150 годишнината от избухването на априлското въстание. Също утре ще има хоров концерт с участието на смесен хор Панайот Пипков, дамска вокална формация «Алойда» и хор Бонка Големанова, Ботевград. Концертът ще бъде от 18 часа в салона на Ловчанско читалище «Наука». Това са част от културните прояви в Ловеч тази седмица, а сега към синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността на страната ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в Ловеч 21, София 19 градуса, Варна и Бургас 22, Пловдив 24 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 8 часа слушате Радио Зетра. Добро утро, аз съм Валю Красимиров. Министър-председателят Румен Радев ще посети Берлин, където ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц, съобщиха от правителствената пресслужба. След официалната церемония по посрещането на българския министър-председател с военни почести, Радев и Мерц ще проведат разговор на 4 очи. Ще се проведе и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност, обясниха още от правителствената пресслужба. Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството му на министър-председател на България.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, в сутрешните часове все още на места, главно в Западна и Централна България, ще има значителна ниска облачност, която постепенно ще намалява. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места е възможно кратко да превали. Тоест, днес няма да вали, за щастие. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в Ловеч максимална температура 21 градуса днес, Варна и Бургас 22, Пловдив 24 градуса, София днес 19 градуса, утре температурите ще са предимно 20-22 градуса, ще има променлива облачност, валежи, утре ще има евентуално следобедните часове в южните части на страната.
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 8 и 9, хороскоп, актуална и любопитна информация.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, влизате в магазин само за вода и излизате с пълна торба и странно добро настроение. После ще се чудите дали покупките ви трябваха, но поне една от тях ще ви свърши идеална работа още същия ден. Телец. Някой ще ви върне предмет, който сте смятали за изгубен. Покрай това ще тръгне разговор, който ще ви върне към стара история, за която не сте мислили отдавна. Близнаци. Изпращате съобщение набързо и чак след това осъзнавате как може да бъде разбрано. Ще прекарате следващите минути в чудене, дали да обяснявате или да се правите, че няма проблем. Рак. Член на семейството ще ви каже нещо уж между другото, но ще ви остане в главата цял ден. Понякога най-важните разговори започват случайно. Лъв. Ще се окажете в ситуация, в която всички чакат вие да поемете инициативата. Няма да сте планирали това, но точно там ще блеснете. Дева. Търсите едно конкретно нещо и междувременно подреждате половината къща, шкаф или бюро. Накрая ще намерите и предмета, и малко спокойствие. Везни. Някой ще ви зададе въпрос, на който не можете да отговорите дипломатично. Ще трябва или да сте честни, или да смените темата много умело. Скорпион. Подслушвате неволно разговор или хващате чужда реплика, която изведнъж обяснява много неща. Ще разберете повече, отколкото хората около вас предполагат. Стрелец. Излизате за малко и се прибирате много по-късно от планираното. Денят ще ви завърти в напълно различна посока. И това няма да е лошо. Козирог. Някой ще ви търси за помощ, точно когато най-сетне сте седнали да си починете. Ще се ядосате, но пак ще помогнете. Водолей. Ще ви хруни идея в момент, който изобщо не мислите за работа или сериозни неща. Запишете я. Има потенциал. Риби. Ще усетите напрежение в човек, който се преструва, че всичко е налет. Ако подходите внимателно, може да ви каже повече, отколкото е планирал.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8:30 стана, вие сте с Радио Зетра. Сега отделяме време за регионални събития. Какво предстои днес в Ловеч? Днес Националната здравноосигурителна каса съвместно с регионалните здравноосигурителни каси в цялата страна провеждат Ден на отворените врати. Това означава, че ако искате да се запознаете с работата на Националната здравноосигурителна каса в Ловеч, спокойно днес може да посетите институцията. Така, с тази инициатива се доказва, че Националната здравноосигурителна каса е модерна, отворена и работи активно в полза на пациентите и обществото, се казва в информацията на институцията. Пак казвам, ако искате, може да посетите без проблеми днес Националната здравноосигурителна каса, да задавате своите въпроси, ако имате такива изобщо. Културно събитие ще има в Ловеч днес, ще има среща с Йоана Вълчева, автор на романите Съвест, Пегол и Пратеник на полумесеца. Срещата ще бъде от 17:30 в регионална библиотека Професор Беньо Цонев в Ловеч. Йоана Вълчева гостува, автор на романите, които изброих. И за пореден път ще кажа, че днес от 10:00 до 12:00 депутатите Ивет Горанова и професор доктор Тихомир Тотев ще проведат приемна за граждани в офиса на Прогресивна България в Ловеч, който се намира на адрес улица Търговска 50. Това е началото на пешеходната зона, центъра на града. Казвам го няколко пъти вече, от миналата седмица го повтаряме, защото е много рядко депутати да направят приемна, която да е официално обявена. Много рядко се случва, много често през последните години, поне аз не знам, депутати да са правили приемна за граждани. Говоря за не всички депутати, има такива депутати, които са били от ловешки региони избрани, но пък никога не са правили приемни и не са се срещали с граждани. Или поне не е обявявана предварителна информация за такава среща. Гражданите ще имат възможност да задават своите въпроси на новите депутати Ивет Горанова и професор доктор Тихомир Тотев, да дават предложения, сигнали и така нататък. Между 10:00 и 12:00 в офиса на Прогресивна България в Ловеч може да се срещнете с тези депутати.
0: Синоптична прогноза.
1: Сега се срещаме с синоптичната прогноза, която показва, че днес на по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали. Максимални температури 19 до 24 градуса, в Ловеч 21 градуса, 22 във Варна и Бургас, Пловдив 24 градуса, София 19-20 градуса. Утре температурите ще бъдат предимно 20-23 градуса в страната, променлива облачност, в сряда до 23-24 градуса, но в сряда ще има валежи на много места в страната, макар и слаби, но пък и с грамотевична активност.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Първи работен ден, 9 часа, добро утро, вие сте с Радио Зетра. През последните 24 часа най-коментираната информация е, разбира се, победата на България на Евровизия, историческа победа в Евровизия. За пръв път побеждаваме в този конкурс, след като 3 години не участвахме изобщо с песни. Преди това сме стигали най-много до второто място с песен на Кристиян Костов. Дара с нейната песен Бандаранга спечели Евровизия. Сега искам да споделя с вас няколко неща, свързани с песента. След това мисля даже и да ви я пусна. Започвам с това какво означава Бандаранга. Много са коментарите, предимно бяха критични преди победата на Дара. Знаете, че когато Дара показа песента, започнаха много негативни, така наречените хейтърски коментари в интернет. Дара почти се беше отказала да се яви на Евровизия, но събра сили, отиде на Евровизия и отвя останалите. Казвам отвя, защото разликата между песента на Дара и втората песен е много голяма. Това не е просто победа, това е категорична победа за българската песен на Дара. След като Дара и нейната Бандаранга победи, продължават негативните коментари, чета позори и така нататък. Това го пишат може би хора, които не са се запознали с това, което означава и което се показва в песента Бандаранга. Думата произлиза от ямайския креолски език патуа. В оригинал Бандаранг означава шум, суматоха, хаос или див купон. Изпълнителката влага обаче по-дълбок духовен емоционален смисъл. За нея Бандаранга символизира вътрешната сила, бунта срещу страховете и моментът, в който избираш любовта пред тревожността. Затова и хората, които бяха в нейния екип на сцената, бяха по-различни. Това са хора, които се борят срещу своите страхове и се бунтуват срещу това да имат страхове. Ритъмът на Бандаранга завладя целия свят. Ако проследите TikTok, има много хора по света, които вече правят кавари на песента, което показва, че песента наистина се харесва. Какво следва от тук нататък за България? Предполагам, вече знаете, че до година България ще бъде домакин на Евровизия. Евровизия, която през последните години беше така, може би, по-политически конкурс, въпреки че е песенен. С световните медии като BBC определиха, че Евровизия се променя след победата на Дара, защото България не е замесена в световната политика по никакъв начин. Наистина този път спечели песен, защото тя беше харесана най-вече от зрителите, а и от професионалното жури, разбира се. До година България

0: тяга и ще бъде домакин на Евровизия. Какво означава това? Ще бъдат вложени много средства, но ще бъдат след това върнати многократно, защото ще дойдат хиляди хора от целия свят. В момента министърът на културата Евтим Милошев каза, че започва още тази седмица организация по домакинството на България. Министерският съвет ще създаде специална организация. Освен София, Бургас, Пловдив и Варна заявиха, че също искат да бъдат домакини. Град домакин. Сега ще започне едно състезание между най-големите градове в България. Кой ще бъде домакин? Един град, за да бъде домакин на Евровизия, трябва да има зала с капацитет поне 10 000 души, които да гледат на живо. Изискват се и специфични височина и други технически параметри на залата, в която ще се проведе конкурсът. Трябва да има необходим достатъчен брой хотелски стаи в града и региона. Изисква се добра международна транспортна свързаност, като летище, ЖП гара, да има ефективна градска мобилност за участниците и гостите. Градът домакин финансира и специално Евровижън селище, казано на български, понеже пред мен текста е на английски, трябва да има селище, което да е специално за Евровизия, където най-често са всички гости, всички участници, както и журналисти. Бюджетът често надхвърля 30-40 милиона евро по организацията, но се очаква в рамките на дните, в които се провежда Евровизия, да бъдат вложени в града и региона, където се провежда, около 200 милиона евро. Затова винаги е на печалба, когато има едно такова грандиозно събитие, което пък от друга страна е невероятна реклама и за страната, където се провежда Евровизия. Кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че победителката Евровизия Дара ще стане почетен гражданин на Варна. Той е потърсил Дара, за да я поздрави лично за успеха на Евровизия. Това написа във Фейсбук кметът на Варна Благомир Коцев, който е казал, че тя ще стане почетен гражданин на Варна в деня на Варна. Ами, стига толкова за Бандаранга. Аз лично мога да кажа, че не си падам чак толкова по тази песен. Не ми е фаворит, но след като се послуша няколко пъти песента и мелодията, започва да ми харесва. Не знам какво е вашето мнение за песента. Аз лично се гордея с победата на Дара. Това е една победа за България. За България през последните 24 часа се говори страшно много в световен мащаб. Всички медии, големите медии, говорят за България. Ще пусна след синоптичната прогноза Бандаранга, така че ако имате мнение за Бандаранга, ще може да го изразите на нашата Facebook страница.
1: Синоптична прогноза.
0: А сега и синоптичната прогноза. Днес ще бъде слънчево. След обяд над планинските райони ще се развие купеца. Облачно, само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са 19 до 24 градуса. София 19 градуса. Централна Северна България, тук при нас 21 градуса. Пловдив 24, Варна и Бургас 22 градуса днес. Утре температури до 23-24 градуса. В следобедните часове утре ще завали в южните части на страната. В сряда повече облаци и дъжд на повече места, но нищо сериозно за сряда. Температури 20-24 градуса максимални в средата на работната седмица. Както казах, ще чуем песента на Дара Бандаранга. Ще ми се да изпратите съобщение на нашата Facebook страница с вашия коментар. Харесва ли ви песента? Искате ли да я звучи, да я пускам в ефира на Радио Сетра? Защото това има голямо значение за мен, за нас тук, за екипа ни. Каква музика харесвате и да звучи ли тя в нашия ефир?
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 9 и 10 игра и музикални желания.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Готови ли сте за играта? Понеделник, златни мелодии.
1: И тази седмица в играта наградата е торта, осигурена от сладкарница Фаворит в Ловеч. За да спечелите торта в петък, до тогава поне веднъж трябва да участвате в играта с верен отговор. Всеки ден задавам по това време някакъв въпрос, а от вас иска да дадете верен отговор на нашата Facebook страница със съобщение. Зетре Радио и ТВ е нашата Facebook страница, а телефона тук ви очаква. Номерът му е 068 60 43 43. В понеделник какво правим? Имам пред мен заредена една българска ретро песен. Ще ви пусна малка част от тази песен. От вас ще си иска да разпознаете как се казва песента и кой я изпълнява. Така че трябва да слушате много внимателно сега и да разпознаете коя е ето тази песен.

0: стига ви толкова. Мисля, че ще разпознаете тази песен от близкото минало, кой я изпълнява и как се казва тази песен. Очаквам вие да ми кажете през днешния ден, а в петък ще разберем кой печели торта, осигурена от сладкарница Фаворит в Ловеч. Айде още веднъж да ви пусна няколко секунди от песента, слушайте внимателно. И докато се чудите коя е тази ретро българска песен, припомням, че ви питам днес какво е мнението ви за песента на Дара Бангаранга, с която тя спечели Евровизия. Очаквам да ми кажете дали искате да въртя по-често в ефира на Радио Зетра Бангаранга. Вече няколко от вас написаха, че искате да слушаме Бангаранга. До сега нямам негативни мнения, така че включете се и вие с вашето мнение да звучи ли Бангаранга в ефира на Радио Зетра. Харесвате ли тази песен? Това е моят въпрос към вас, а от тук нататък ще слушаме и вашите музикални желания.
1: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 6043.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885 377 550.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9:30 регионална информация в ефира ни. В Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч днес ще бъде открит надграден STEM център, който е изграден по проект, финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост. Проектът разширява вече създадената STEM среда в училището, включваща кабинет по вътрешни болести и лаборатория по хранителни технологии. Развитието на STEM център е част от визията на учебното заведение за модерно професионално образование, което подготвя учениците с практически умения, критично мислене и готовност за професиите на бъдещето. Новият STEM център, обновеният по-точно, той беше изграден преди 2 години, мисля, този STEM център вече е надграден, става все по-модерен и привлекателен за учениците. Много по-интересно е, когато има STEM центрове. Мисля, че вече може би във всички училища в Ловеч, такава е тенденцията, във всички училища да има STEM центрове. За тези, които не знаят какво означава STEM център, STEM среда в училището, ще кажа, че това са много модерно обзаведени кабинети. По мое време, когато аз бях ученик, имаше един кабинет по химия, в който ходихме 1-2 пъти в годината, други кабинети нямаше, имаше и по биология, но там имаше няколко препарирани животни, мисля, че 1 път бях влизал там. И това беше, а сегашните STEM кабинети са много добре оборудвани, с модерна технология, с различни техники, които привличат учениците, децата и правят образованието по-интересно. А когато образованието е интересно, учениците учат. Ако е скучно, не се интересуват и, разбира се, не учат. Та такива STEM центрове трябва да има във всички училища в цялата страна. Днес такъв ще бъде надграден в ветеринарната гимназия в Ловеч. Ето, че се случва нещо хубаво и позитивно в Ловеч, защото не само ловчали, но пък българите като цяло сме доста негативна нация. Много негативни коментари пишем постоянно, имайки предвид и Дара, и нейната песен. Продължават негативните обидни коментари. С нощи пък в една от групите, забелязано в Ловеч, понеже са няколко, беше качена една красива снимка от центъра на Ловеч. Йордан Чакъров качи снимка, озаглавена "Нощя на Ловеч", на която се вижда Ловеч, общината, площада, неделя, вечерта, късно. И започнаха негативните коментари, че Ловеч е най-безлюдния, няма никой по улиците на Ловеч и така нататък. Аз си мисля, че няма как в повечето градове през нощта, вечер, няма хора, които да се мотаят по улиците, особено след дъждовна вечер. Тези, които смятат, че Ловеч е безлюден, нека да се разходят по центъра на Ловеч, първо да намерят къде да паркират автомобила си, защото е много трудно. Ако е безлюден Ловеч, лесно ще може да си паркираш колата в Ловеч. Паркирането е мисия почти невъзможна през деня, а заведенията са пълни, почти на обяд няма къде да си намериш място да седнеш, да пиеш кафе. Това е моето мнение. Аз не смятам Ловеч за безлюден град. Който смята, нека сега да се разходи по центъра.
0: Синоптична прогноза.
1: А синоптичната прогноза какво показва за днешния ден? Че ще има променлива облачност, по-значителна следобедните часове, главно в планинските райони, където е възможно да превали. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в Ловеч 19, София 19, Ловеч 21, обърках градусите, Пловдив 24, Варна и Бургас 22 градуса, утре температурите между 20 и 22 градуса, сряда до 24, като повече дъжд и гръмотевици ще има в сряда в следобедните часове, а утре ще превали и прегърми в южната част на страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 10 часа. Държавният глава Илияна Йотова е на посещение в азербайджанска столица за участие в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум. Президентът Илияна Йотова посети изцяло изграден с българска инвестиция завод в индустриалната свободна икономическа зона на град Сумгаит, който се намира на 25 км от азербайджанската столица Баку. Заводът, който, както казах, е изграден с български средства, е за утилизация на отработени индустриални моторни масла и производство на базови масла от първа и втора група. Той е единственият доведен до реализация индустриален проект, одобрен от азербайджанския президент Илхам Алиев при посещението му в България през 2023 година. Това е първата инвестиция от такъв мащаб в тази сфера в Азербайджан. Азербайджан се посочва в информацията на пресекретарията на държавния глава, която и днес е на посещение за, както вече казах, участие на среща на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум. Очаква се днес Йотова да направи някакво изказване по темата. Нямаме подробности за това изказване. Може би малко по-късно ще получим и информация какво точно е казала по време на форума президентът Илияна Йотова. А сега ще разберем и какво ще бъде времето през днешния ден, а и през следващите два.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове. Над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в Ловеч 21, София 19, Варна и Бургас 22, Пловдив 24 градуса днес. Утре ще има променлива облачност, превалявания от дъжд и гръмотевици ще има в южните райони на страната. Утре температурите ще бъдат предимно 20 до 23 градуса, в сряда до 24 градуса, но след обедните часове в сряда ще превали и прегърми на повечето места в страната, най-вече на изток.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Rádio Zetra. 24 часа любими хитове. What we gonna do right here?

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 107.2. Ловеч.
2: Oh no, you're rushing.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Агенция Пътна инфраструктура предупреждава за ремонти, които затрудняват движението в участък на пътя София-Кулата. От днес до 20 май за гаранционен ремонт на асфалтова настилка временно се променя организацията в 200 метров участък на пътя София-Кулата преди граничния пункт. Трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта е до 30 км в час. Продължава и ремонта на асфалтовата настилка на мостово съоръжение при малкия тунел през Кресненското дефиле в посока Кулата. За изпълнение на дейностите и в следващите дни автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на малкия тунел, а скоростта се ограничава до 30 км в час.
2: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще е промелива, следобед често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Вятърът ще е умерен до силен от запад-северозапад. Максималните температури ще достигат стойности между 19 и 24 градуса, в Ловеч 21. Във вторник и сряда атмосферата ще остане неустойчива, времето промеливо. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Във вторник на повече места в Централна и Южна България, а в сряда в източните райони и планините. Вятърът ще е северозападен, слаб и умерен. Дневните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Цените на петрола тръгнаха нагоре, след като президентът Тръмп изпрати ново предупреждение към Иран. Фючърсите на международния бенчмарк суров петрол Брент за юли се повишиха до $111.27 за барел в понеделник сутрин, а тези на американския WTI за юни до $107.69. В публикация в Труд Social Тръмп написа в неделя за Иран часовникът тик-така и е по-добре да действат бързо, иначе няма да остане нищо от тях. Междувременно удар с дрон срещу атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства в неделя допълнително засили опасенията на инвеститорите за потенциална ескалация на конфликта.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще е промелива, следобед често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Вятърът ще е умерен до силен от запад-северо-запад. Максималните температури ще достигат стойности между 19 и 24 градуса, в Ловеч 21. Във вторник и сряда атмосферата ще остане неустойчива, времето промеливо. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Във вторник на повече места в Централна и Южна България, а в сряда в източните райони и планините. Вятърът ще е северо-западен, слаб и умерен. Дневните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: След победата на Дара на Евровизия, фокусът на институциите в България вече е върху подготовката на страната за домакинството след година. Първият въпрос, който възникна още в първите часове на еуфорията от спечелване на конкурса, е къде да се проведе той. Ще търси отговор в следващите дни. Финалът на Евровизия 2027 ще бъде организиран от БНТ и EBU, European Broadcasting Union, който е притежател на правата. Четири града заявиха желание да бъдат домакини на конкурса – София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще е променлива, следобед често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Вятърът ще е умерен до силен от запад-северо-запад. Максималните температури ще достигат стойности между 19 и 24 градуса, в Ловеч 21. Във вторник и сряда атмосферата ще остане неустойчива, времето променливо. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи, придружени с грамотевици във вторник на повече места в Централна и Южна България, а в сряда в източните райони и планините. Вятърът ще е северо-западен, слаб и умерен. Дневните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко, купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: апелационно надмощие с цели 516 точки. Певицата кацна от Виена с нощи на летище Васил Левски, където беше посрещната бурно. Самолетът бе посрещнат с водни и салюти, а на летището бяха стотици хора, както и министърът на културата Евтим Милошев и кметът на столицата Васил Тързиев. Официалната церемония по посрещането на първата българска победителка в Евровизия ще се проведе във вторник от 18 часа на площад Батенберг. Цял живот ме е дразнало, че българинът не смята, че може да постигне нещо, заяви Дара в интервю по БНТ тази сутрин. След победата на Дара на Евровизия, фокусът на институциите в България вече е върху подготовката на страната за домакинството след година. Първият въпрос, който възникна още в първите часове на еуфорията от спечелване на конкурса, е къде да се проведе той. Ще търси отговор в следващите дни. Финалът на Евровизия 2027 ще бъде организиран от БНТ и EBU, European Broadcasting Union, който е притежател на правата. Четири града заявиха желание да бъдат домакини на конкурса – София, Пловдив, Варна и Бургас. Докато цяла Европа ликува за победата на Дара на Евровизия, световните медии продължават да коментират триумфа на българската изпълнителка. Междувременно във Великобритания избухна голям скандал заради слабото представяне на страната. Разкрито бе, че британският участник Сам Батъл е бил оставен сам по време на конкурса и се наложил датската делегация да го приюти в своето сепаре. Британската песен получи една точка от Украина, от гласовете на журито и нула точки от публиката. Според британците, Дара е постигнала грандиозен успех и е спасила Евровизия от много голям геополитически конфликт, конкурсът да се проведе в Израел. Те смятат, че за първи път от години се е гласувало за песен, а не по политически причини. Президентът Илияна Йотова е в Азербайджан и участва днес в срещата на върха на Световния градски форум в Баку. Форумът се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. Президентът Йотова е в Баку по покана на държавния глава Илхам Алиев. Двамата проведоха среща и обсъдиха задълбочаване на енергийното сътрудничество. Илияна Йотова е заявила амбицията на България да увеличи количествата на доставки на синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Днес Йотова участва в срещата на върха на Световния градски форум. Ключова среща е премиерът Румен Радев е на посещение в Берлин. В рамките на визитата е предвидена среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Във фокуса на разговорите са теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството му на министър-председател. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни. Цените на петрола тръгнаха нагоре, след като президентът Тръмп изпрати ново предупреждение към Иран. Фючърсите на международния бенчмарк суров петрол Брент за юли се повишиха до $111.27 за барел в понеделник сутрин, а тези на американския WTI за юни до $107.69. В публикация в Truth Social Тръмп написа в неделя за Иран часовникът тик-така и е по-добре да действат бързо, иначе няма да остане нищо от тях. Междувременно удар с дрон срещу атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства в неделя допълнително засили опасенията на инвеститорите за потенциална ескалация на конфликта.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес облачността ще е промелива, следобед често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Вятърът ще е умерен до силен от запад-северозапад. Максималните температури ще достигат стойности между 19 и 24 градуса, в Ловеч 21. Във вторник и сряда атмосферата ще остане неустойчива, времето промеливо. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Във вторник на повече места в Централна и Южна България, а в сряда в източните райони и планините. Вятърът ще е северозападен, слаб и умерен. Дневните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Докато цяла Европа ликува за победата на Дара на Евровизия, световните медии продължават да коментират триумфа на българската изпълнителка. Междувременно във Великобритания избухна голям скандал заради слабото представяне на страната. Разкрито бе, че британският участник Сам Батъл е бил оставен сам по време на конкурса и се наложи от датската делегация да го приюти в своето сепаре. Британската песен получи една точка от Украина от гласовете на журито и нула точки от публиката. Според британците, Дара е постигнала грандиозен успех и е спасила Евровизия от много голям геополитически конфликт, конкурсът да се проведе в Израел. Те смятат, че за първи път от години се е гласувало за песен, а не по политически причини.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще е променлива, следобед често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Вятърът ще е умерен до силен от запад-северозапад. Максималните температури ще достигат стойности между 19 и 24 градуса, в Ловеч 21. Във вторник и сряда атмосферата ще остане неустойчива, времето променливо. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици във вторник на повече места в Централна и Южна България, а в сряда в източните райони и планините. Вятърът ще е северозападен, слаб и умерен. Дневните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени 4 нови заместник-министри. Анна Стоянова Михнева-Натова поема поста заместник-министър на транспорта и съобщенията. В Министерството на регионал 4 нови заместник-министри. Анна Стоянова Михнева-Натова поема поста заместник-министър на транспорта и съобщенията. В Министерството на регионалното развитие и благоустройство

0: Земето.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще бъде с променлива, по-често значителна облачност. Около и следобед на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 23 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: На 19 май ще се проведат заседания на 6 постоянни комисии към Общински съвет Ловеч. Те ще разгледат общо над 20 точки, сред които обезпечение на общинския дълг, финансово подпомагане на спортни клубове, промени в управлението на ЕКО, продажба на общински имоти и моторни превозни средства, както и устройствени планове. Комисията по образование, култура, спорт, децата, младежта и неправителствените организации ще разгледа решение за общинския дълг, финансово подпомагане на баскетболен клуб Ловеч и концепция за развитие на спортните имоти в Ловеч, придобити от Ловеч Спорт 96 чрез дарение. Комисията по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество ще разгледа допълването на решението за общинския дълг, одобряване на годишния финансов отчет за 2025 година на ЕКО, избиране на регистриран одитор за 2026 година. 8 точки ще разгледа Комисията по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика. Сред тях са допълване на решението за общинския дълг, концепцията за спортните имоти, отдаване под наем на здравна служба в село Брестово, продажба на 9 броя моторни превозни средства, продажба на новообразувани имоти в местността Габър Махала в село Соколово, както и няколко процедури за изменение на устройствените планове в Ловеч и село Славяни. Всички заседания ще се проведат в заседателната зала на община Ловеч.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде с променлива, по-често значителна облачност. Около и следобед на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 23 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.
3: You know.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев разясни състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година. По време на брифинг Донев заяви, че финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на средностатистическото семейство. Разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми. До тук държавният бюджет следваше правилото «Харчим днес, да му мислят следващите». Резултатите са следните. Дефицит от 1 милиард 750 милиона евро към края на април. Още 2 милиарда 550 милиона евро разходи, които чакат плащане. 1 милиард 1 750 милиона евро към края на април. Още 2 милиарда 550 милиона евро разходи, които чакат плащане. 1 милиард и 100 милиона евро неразплащане.

0: като от автоматичното обвързване на възнаграждението им със средната заплата. Също така увеличаваме максималния осигурителен доход от 1 август на 2300 евро, каза още Донев.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще бъде с променлива, по-често значителна облачност. Около и следобед на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 23 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Под наблюдението на окръжна прокуратура Ловеч ще води разследване за престъпление против парично-кредитната система, извършено от непълнолетен. Установено е, че в хранителен магазин в Луковит е прокарана в обращение фалшива банкнота от 100 евро. Незабавно е установен извършителят, 16-годишен младеж. При претърсване на лек автомобил, собственост на баща му, е намерена и иззета още една фалшива банкнота от 100 евро. В дома му са открити и иззети още 10 банкноти от 200 евро и 5 банкноти по 100 евро. Младежът е обяснил, че е поръчал неистинските парични знаци чрез мобилно приложение в социалните мрежи. Разследването продължава под ръководството на окръжна прокуратура Ловеч.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде с променлива, по-често значителна облачност. Около и следобед на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 23 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Se căce na samuleta.
1: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Радио Зетра. Музика избрана с любов.
1: You see every scar on show of my skin.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев разясни състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година. По време на брифинг Донев заяви, че финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на средностатистическото семейство. Разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми. До тук държавният бюджет следваше правилото харчим днес да му мислят следващите. Резултатите са следните. Дефицит от 1 милиард 750 милиона евро към края на април. Още 2 милиарда 550 милиона евро разходи, които чакат плащ.